0: tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Macarena. One Hit Wonder, for det One Hit Wonder-dagen i dag. Artister som kun har hatt en hit, som vi husker. Spiller den av og til som DJ, og da det sånn at hvis du spiller Macarenaen 10/10 på kvelden, du verdens verste DJ. Når du spiller en 10/2 på natta, så du bare verdens beste DJ. Flere meldinger tikker inn, vi skal sjekke ut dem etter hvert. Nå, Toto, Pamela. Shine.